0: she lost at that very moment. And we, mourning her loss.
1: אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר, אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר, אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר.